0: Shaggy Raven Sola, Angel na 3 pred 19.
1: Чекай, имам нещо важно да те прашам. Кисел мъжиш за мене?
2: Овой момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твоят най-важен момент за прослуване, що се памети за всекогаш. Кога ги го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер от 300 000 денари за сватба особищата в хотел Брама град Чекочани. Прияви се на Вибер 072 607